ia tātou pa anga masani lo fa fonga mai lunga o fiso alo fiso ta inga fa neu na po iso se tafa o le lalo langi malo o le tau atai o le sa mofiso ta ele neu amata di fo ilan polkalame le nei so tofi le nei vai aso la sa sultolu le nei